re ni wi pe njo e ti riru riri be ri e ri pe baba to pe tan e won ni o fe menu ba rara ni to ti we ti won ba fi ti tara ti ohun to ti won ri ninu bi ti won so hun ton ba fi salaye ajo n korin yin ajo n korin ogo ajo n gbogo folohun ninu le ijosin ajo n patewo ajo n rerin a n di owo ara wa mu pastor n so pe o ye gbadura ogun o ya wole gbogbo e ajo n se nje n ta di mu gan fe ko gun aye wa wole ijo kan ti mi ma lo ngba kan nigba ti mo wa lu ibadan boli pastor be ki n se woli tori boli yato si pastor oluṣagutan be eje n lo ori ede hun o ma make prayer point kan pe di eni te jo wa legbe mu one on one ni ma gbadura fe ni yen keni yen na gbadura fun e se eni ti o di e mu to fe gbadura fun e sadura lo n gba fun abi o tun dakun isoro to wa nu aye ta lejo n wa legbe kegbe mo se lasi te wa asphalt te lo eni ton ni ke dira yin mu tabi ke jo sadura fun pe o ya gbadura fun lagbaja bayi se tinu tinu lo n gbadura fun se tinu tinu lo n gbadura fun opolopo idojuko lo po ninu ijo kai peter bi oke okay.